everywhere, ya bi ko we wo ya. Osu posu wambi, ya bi ko su wo ya. Oni pem na everywhere, ya bi ko we wo ya.

fitowa annabi ya kuma da annabi ne fiti aka dauke masa abinda ya fito a

da muke kaiwa shi annabi ya koyi da yin kisa saboda damuwa da kun ciki a kan annabi Yusuf da kun ga kun ga da kun ciki a kan Yusuf da kun ga da wancan

Eka Lenny Bugum Tetin Bolisha Bond FM 92.9. Ekwa taro eku kole dada feni konkon wa ni shila son. Wala idamu, kuni debe ni konkon wa. Atikale suri etu emba eje lishe Bond FM 92.9. Opalo wa agbate eru etu. Omoju shagola, okobi foshi kafeni ewuri oma fidikpo temole. Oloye kendi, kale jayi bale otumara. Eshiwe kugwa gugu. Apa mwa wu atajiri oja funyi, mugubite enwo tinu yindu, ibanuji wune kombe lai lai. Apa la wu, ulo tuwe tu mi, alakba tunji ulalikon, eshim. Ojo adale, edagba edogbo, eje mwomu, anifinisha wati. Eme mwomu yi, mojisola adeni chilunki, ilo re tu, emba yeje lishi.

0: se condenó.
1: Orisirisi sani.
0: Awa feni.
1: Feni feni wapani no.
0: Awa feni.
1: Jeni feni lopani no.
0: Awa feni.
1: Soba se mure ino wa.
2: Oni du ho.
1: Soba ni suru soba mba eke du ho.
0: Ojo aye ni wako se kodenu.
1: Sebe yon lopami ho. Sebe yon lopanyo toso popanyo kwe kompa.
0: Aima ye alabosi toje pa oti payo saye.
1: Beda ba woju dajo tolamba woko to dajo.
0: Oni kaluku aje se we nabani.